kwa tua watu pe ia te maholani fatalitari ki tau longo ia tatou mai kartonia watu mō whawhiwhia ia kotou e huafa kia Kevin e whamanatu sokotou sangato hufanga I te ahonei ke manu ia sokotou aho.